0: Raja, I'm sorry, when I go, you the Bajamon and Jisho, Taya Nistum, the Bajamon, Taya Matska, Bahashika, Jisha, Juga, Mashka, and the Mashisigats, I'm going to go to Taya, you the Puso, so that's a mistress. I you East Main, Jerod, and I am GWS and one win. With the East Main, I had G, I have Magnesot, G, I have Magnagano, I have Nabil, Isko, I have Beth Doganit, Isko, I have Beth Doganit, Gaga, Patajisha. Valentine restaurant, kagu gaishinga de jaya Barubo jewelry store, jewelry guys, mi wanot, elkmagu matchte gaishinga de jaya Evolution shop. Eguna goya Jean-Philippe Allard, eguna goya Niganshka koyu ayu business association with the Valdor Gashinga de Jaya Les Avenues de la Trois. Ekmaga we dead I aspect my Ugaga guys spit episode that
1: Est-ce que ça amène un certain sentiment de préoccupation, d'insécurité? Certainement. Je pense qu'on va essayer de faire tout pour mitiger ça. Ça semble être des actes vraiment ciblés. On espère que c'est terminé, c'est sûr.
0: We're not going to gwech sehtum go ai ai mehtum higo chao yo ai wan mehtum higo chao yo e spit sai da bo ga is nagan en ha mam de nehten gan mam de nehten an gan yan mo ga e mo ga en ha ga ji ska ji hit na no go et ji je mastek ga o ha egun ago ai e snacks ga megot sai na ska when Edge, Kom att det var som nu är du städ jag nog var och dags det smaska jag dit så vet jag nog vad då är uga gashinga det jag är National Indigenous History Month jag nog var är be som är jag jag patag nog ska och ska när när när går det ska nästa då I'm going to go ahead, Ontario, I hear MPP, that's I hear Ontario debate desk. So, Mawaka. I'm going to go ahead, Yamuga, wish Nyan Munux and the Ontario debate desk. So, that's it. I'm going to go ahead, Yabitstad, we, the Banu, the Yamun.
2: E komina hoe apan ga gisgak a mi apan hoe tma ti mam de mam ne tga dek e komina tum koyak gweno ga ki ma ta o e se wa ju gweno e hak an shinuak
0: e gweno ga mama kwa e de da uga e National Indigenous History Month e ji o to make e gweno ga e e snacks ga te te ji ga ya pat me ka Uga the ban is Tidoga and the Naku. I used to go there. Uga, do you know that? Uga North America, Tidoga. I want to go ahead to Mina Gahet is Betoke Mipsis.
3: Language is who we are. Language is nationhood. Language is, it's so important. And I think a lot of people do not realize, you know, the importance of what language means.
0: Jag kunde inte det. Uga är gnom så jag kan nu säga när ska ämnen då börja I snagen. Kemma kan uga är ämnen så gnat jag nåt ska när ska det bemet så när nåt ska jag kunna gå snagt. Jag kunde nu säga att stetax ska ju ämnen. Kemma kan man den inte gå ni. Stiga vänta så mig dex så. Stetums ska är ju John Westness ett stetagnit ska uga ymon he arbetsdagnot se ymonanot ska kunna gå en mamma kvar I då ji amodum ga min är ju uga nässa West stetag så uga de mjugnetagnot ska stiu jag kunna gå här utmik ga National Indigenous Peoples Day uta är nisnoro beg ji ska så då uta är Wampagan Bisson Sago. Gonna go ahead and you the EU, the Badsman, and G says, Gonna take notes.